0: Ставим на та електрошок. Угаснил бом то худичево шкатло.
1: Али се рез упреш? Али си рез упаш? Ха-ха.

черни. Kako bola nema Bosne, a Neretva huđi. Kako bola nema Bosne, a Miljacka teče. Kako bola nema Bosne, a Sana ide, ti misliš da ona ne ide, ali sagni se hajvanu, pogledaj. Ide Sana, ide Sava, ide Drina, ide Ukrina, ide Vrbas, ide Bosna, ide Laša, ide Železnica, svi oni i one idu, a ti đećeš, nemaš kut. Ide bolan Ugar, u njega utiče i Lonska, tu riba ima, tu si ti trebao ribe hvatat, a ne moju kuću rušiti.